ti e mami enu we mon chwere ntoha we ya no bi afremi amedeba no sa ba mi enu we ya moa okura opa kotwa bi amoa me me ya trofo na minim di ameka empanfosi ni freni kaso obeto boa boa wa obi nhye ne botoma na ne se kura bi mu meda mu nyina ase me wa fase fo enkosi anwumere no ye nyina besere mentina mitufu se enhye di obi di aya wo so freme wate 0547 23 46 and 90 me se me wa besoa me ni akiri kora freme ne ni nkomo me chia mu nyina me mamwa chiu bye bye.